0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Saudi-Arabia stänger den kritiska öst-väst-oljerörledningen sig efter den har varit under angrepp. Det upplyser energistyresmakten I landet samtidigt som FN fruktar nokka I utvidgning av krigen I Mittausten. Saudierna är världens största oljeexportör och ledningen har blivit ännu viktigare I år när oljetrafiken har blivit otrygg efter USA och Israel gick till angrepp på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidigt som de Iran-støtta Houthierna har tagit kontroll över strategiska viktiga områden I Jemen och detta är en hindring för Saudierna sin oljeexport nu. Här hemma är en 10-åring kritisk skadad efter en ATV-olycka I Trondheim I natt. En annan man och I slutet av 10-åra satt på fyrhjulingen för olyckan. Politiet på staden och har snackat med flera vittne, fortäller Stian Ålberg I Trøndelag politidistrikt.
1: Per nå så har vi ett visst översikt över skadeomfanget, men vi efterforskar saken aktivt för att finna ut vad som faktiskt har skett här.
0: Storbritanniens sitt ledande yttre högre parti Reform UK sätter ny rekord för valkampstötte I ett enkelt bidrag. De får 36 miljoner pund av kryptomiljardären Ben Delo, det skriver Sky News. Summen tillsvarar 452 miljoner norska kronor. Gåva kommer samtidigt som Nigel Farage sitt parti allerede blir bedt om att svara på spørsmål om vad som ligger bak valkampstøtte de har fått. Parlamentet prøver samtidigt att införa ett tak på hur mycket en kan ge till ett politiskt parti på slike enkelt bidrag. Nordkorea testar nya raketter och har skjutit upp flera ballistiska missiler I natt, det skriver det sydkoreanska försvaret. Och USA sin stillehavskommando säger att testen inte utgör någon omedelbar fara för USA eller amerikanska allierade. Igår blev USA, Sydkorea och Japan färdiga med 5 dagar lång militärövning som Nordkorea har kallat en säkerhetstrussel. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky ber USA införa nya sanktioner mot Ryssland så raskt som rå efter en rekke dödliga angrepp de sista dagarna, det skrev nyhetsbyrået AFP. Representanthuset I USA ska efter planen rösta över en ny sanktionspakke nästa vecka. Så till Beringhavet utanför Alaska, för en 15 år gammal gutt har blivit räddad efter att ha hållit sig uppe I kantra jolle I 2 dygn. Han blev till slut räddad av manskapet på en fiskebåt nära öja St. Lawrence, upplyser den amerikanska kystvakten. Gutten mistet bror och fetter då jolla blev snudd på hovedet under fisketuren de var på. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Sverige er det valg i morgen, og det er nok så jevnt på meningsmålingene nå. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson. Helena Gissén, som er politisk kommentator i Sveriges Radio, sier at privatøkonomi har vært et viktig tema i valgkampen.
1: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt det är att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att i opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet, så nu är det jämnare, men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
0: Det blir mer om valget i Sverige på Urix på B2 klokka 11.03. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.